Det er noen ting som kan markeres, slash feires, observeres, og bruk det ordet du synes passer best, bare fordi det den 27. juli. I dag så kan du finne frem styltene. Stylter. Jeg vet ikke om unge nordmenn lenger helt nøyaktig vet hva stylter og hvis du ikke vet, så google det. Hvis du som meg husker stylter med litt sånn forskjellige minner, den ene den at det overhodet ikke fungerer, og den andre at man får det til. Ja, men så det stylte dagen i dag. Det vel ingen som har stylter liggende, tenker jeg. Sånn lett tilgjengelig, men gøy det i hvert fall. Det den nasjonale, hadde den sagt. Det den store skotsdagen. Dette jo uttrykket til amerikanerne for skotsk whisky. Det godt. Vil ikke anbefale hvis du ikke tåler det. Det den store dagen for trær i dag, og jeg må si for hvert år lenger jeg lever, jo mer pris setter jeg på et fint tre. Så dagen i dag det.

Er du glad I kaffe? Ja, da har jeg en gladmelding, fordi forskerne har kommet frem til at 5 kopper kaffe om dagen helt greit. Det en rapport fra American Heart Association som sier at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen ifølge ABC Nyheter. Ifølge rapporten kan faktisk regelmessig kaffedrikking være forbundet med flere potensielle helsegevinster. Kardiolog Jennifer Miao sier at kaffe potensielt forbundet med lavere risiko for type 2 diabetes, hjerneslag og hjertesvikt, selv om sammenhengen med blodtrykk komplisert og dataen ikke helt entydige, sier Miao. Og leger har I mange tiår rådet folk med hjerteproblemer til å unngå stimulerende stoffer som koffein. Denne rapporten markerer en endring ved å skille mellom naturlige kaffebønner og syntetisk koffein. Selv hos pasienter som har inngrep på hjertet kan drikke kaffe daglig.

0: Mandag den 27. juli, og undertegnende føler seg litt Bunny Blush i dag. Er du litt Bunny Blush?
1: Nei.
0: Nei.
1: Hva er det?
0: Det er noe å få sånn litt rosa skjær over, over ansiktet.
1: Er det?
0: Ja, jeg tror helst egentlig det er noe for kvinnerne dette, altså.
1: Ja.
0: Det var for å være litt seier.
1: Det hørte sånn ut.
0: Ja.
1: Bunny Blush.
0: Bunny Blush.
1: Blush.
0: Ja, det er den nye trenden da.
1: Det er
0: en blush som går viralt og pryder kinnene til It Girls.
1: It Girls, ja.
0: It Girls.
1: Ja, men vi er jo It Men.
0: Ja, It Men.
1: Ja, vi skal være
0: så
1: der.
0: Så vi er litt bunny blush i da.
1: Ja, ok. Mm. Det hørtes ut som noe jentete.
0: Ja.
1: Gjorde det, det hadde jo jeg. Det er snart slutt på juli.
0: Ja, tenker seg det.
1: Det drar seg til, altså. Mm.
0: Ja, var det kaldt på morgenen?
1: Ja, det var det.
0: Men så blir det fint.
1: Det er en stund siden jeg har på meg hettejakke, gitt.
0: Ja.
1: Men det blir fint igjen.
0: Ja, det.
1: Skal komme tilbake til det.
0: Ja, da.
1: I dag så fortalte du meg når du kom på jobb at det var den internasjonale syvsoverdagen.
0: Yes, det kan vi prate litt om når vi skal ha litt om dagen i dag. Og så skal vi lete litt med lykt og lupe etter ting fra nyhetsbildet. Forundrer meg ikke om vi klarer å finne noe.
1: Ja.
0: Eller ikke bli overrasket.
1: Det har jo vært helg.
0: Ja, det har vært helg.
1: Så muligheten er til stede.
0: Ja, heng på.

0: Av første
1: omgang.
0: Lunsjmikstime her.
1: Ut av første omgang.
0: Ut av første omgang, ja.
1: Uten gule kort.
0: På syvsoverdagen.
1: Ja.
0: Vi har en time igjen, så vi skal lete fremdeles med lykt og lue. Nei, vi gjør ikke det. Vi leter ikke med sånn lykt og sånn vi.
1: Nei.
0: Vi trykker på noen knapper, så finner vi noe.
1: La det stå til.
0: Ja, vi la det stå til.
1: Fordi at det går noe egentlig på... På datamaskinen vår, ja da. Hvis de har lyst til å være med, så blir jo vi med i neste omgang,
0: ja.
1: Og det har de jo. Jeg leser jo mye rart, Frode, så jeg tror ikke det skal være så vanskelig å finne noe.
0: Nei, det tror ikke jeg heller. Hva tror du skjer? For det er bare sånn kjapt nå om overgangsvinduet. For ja. De har vel åpnet det, har de ikke det nå? Det er åpent.
1: Så det bor dødt, ja.
0: For det er varmt, vet du, sånn om det lufter.
1: Ja.
0: Hvem som forsvinner ut og inn av de forskjellige vinduene. Ja. Det er alltid spennende.
1: Ja, det er det.
0: Og for meg rykte.
1: Ja, og det er litt morsomt da, for nå er det jo holdig, og nå er det ikke holdig.
0: Men, men du vet, nå er du nesten heldig hvis du finner en spiller som går for under 100 millioner euro.
1: Ja.
0: Det er jo helt bananas, dette
1: greiene. Ja, det har blitt nok så vilt, tror jeg.
0: Ja.
1: Men det skjer jo da i disse timer da.
0: Jeg ser Paris Saint-Germain krever for øvrig 145 millioner pund for Bradley Barcola.
1: Ja, vel.
0: Så,
1: gjorde det veldig godt.
0: Kost å være fotballklubb.
1: Gjorde et godt VM, eller?
0: Ja, jeg tror det. Vi er straks tilbake.

0: Når vitsenfly i drama, flydrama.
1: Ok.
0: Det en overskrift som som Dagbladet byr på, og det, og jeg kjenner jo det at yes, det er jo klikksak da. Mm. Jeg må jo lese. Mm. Hva har skjedd?
1: Men hva har skjedd da?
0: De kjørte på en flytrapp.
1: Oh.
0: Mm. Så fikk jeg en liten bulk i vingen.
1: Ja, ikke sant.
0: Og så står det tydelige merker i vingen.
1: Ja.
0: Står det. Og det var ikke... Det var ikke dra... Hva er for det et flydrama?
1: Nei, da er du en nødlanding, med litt sånne harelanding, og hjul og penger som ødelagt og litt
0: forskjellig. Ja, du i hvert fall i lufta for det drama.
1: Ja. Mm. Gjerne med litt sånn drama at en motor er fremme konkurrer.
0: Ja, for noen fugler i motoren eller et eller annet sånt nå. Men du er i lufta
1: ja, det er det.
0: Før det blir et flydrama.
1: Med bulk i flyvingen for å kjøre til ned trapp til, ja. Nei, jeg vet ikke. For noen er det sikkert drama
0: ja, men
1: det... For han som stod opp i fly, for han som stod opp i den der flytrappa der, er det sikkert drama.
0: Ja, altså det er, jeg var med på et flydrama på bakken faktisk ja, når jeg smalt i flyet der og lukta røyk og sånt.
1: Da var jo folk bare helt forvirret.
0: Ja, men altså du er ikke et flydrama når flyet ruller inn i en flytrapp.
1: Nei.
0: Da er det ikke flydrama. Dagbladet de byr på altså.
1: Mm.
0: Og så kjenner jeg å bli litt irritert
1: ja.
0: Fordi at jeg lar meg jo klikke.
1: Ja, ja, men det er jo det man gjør. Men så finner man jo da at vi har forskjellige parametre i forhold til det å kalle det drama.
0: Ja, det har vi.
1: Det skal ikke så mye til for at Dagbladet kaller det drama.
0: Nei, de skulle hjem fra Catania på Sicilia, disse her folkene. Og så står det, var som et slag. Og så nå viser jeg der bildet, bro. Det, ja. Ser du flyvingen?
1: Ja.
0: Ser du den bork?
1: Nei, jeg klarer ikke å se noe bork. Ja, den er midt på da, kanskje.
0: Ja.
1: Ja, den bittelille da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er dramaet, bro.
1: Man var ingen som døde.
0: Nei, ingen døde.
1: Nei, det var godt.
0: Ingen døde.

0: Kongeskipet er på tokt i Kristiansand og omegn.
1: Er det det,
0: ja? Ja, Martha Durek er observert i Kristiansand i dag.
1: Har de fått låners båten?
0: Jeg tror det. Det er kult.
1: Er det Durek som skipper?
0: Aldri leide han ut til de. Er det jo gjerne, vet du hva som skjer?
1: Kan du ikke det?
0: Nei, men altså, det var flagg på båten, kan Fedrelandsvenn melde, noe som tyder på at kongen og eller dronningen er ombord.
1: Ja, hva?
0: For de får vist ikke lov til å heise. Ja, men Durek har jo gjort det, vet du. Det er bare de to, så han sikkert bare heist han.
1: Ja, han har heist.
0: Nei, og kjenner jo ikke til de kongelige...
1: Det er jo rart at de gir en liten vimpel bakpå fra Sudan. Eller jeg vet ikke om han kommer fra han, eller?
0: Nei, litt usikker. Men kvart på ni da, så kom prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett til land igjen. Lettbåt. Paret gikk i land i Estavna og inn i en ventende bil. Ja. De er vist på et privat tokt da.
1: Det er ikke rart at de alltid har noen som venter på dem.
0: Jo da. Det er veldig rart.
1: Ja. Ja.
0: Tenk hvis de plutselig bare stod der og måtte hyre inn en sånn, hva det heter, Uber.
1: Ja, eller
0: sånn. Plutselig kom det en Uber.
1: En sånn tuk-tuk.
0: Tuk-tuk.
1: Ja, de hadde jo kledd i forresten.
0: Ja, det hadde det. Halv ti så har kongeskipet rundt Odderøya lagt seg til rette ved kunstsiloen, så da vet vi hvor dronningen skal.
1: Ja, hun skal se på kunst, vet du.
0: Hun skal nok det, vet du.
1: Hun er sikkert å finne på Biset galleri, utover dagen.
0: Eller eventuelt kunstsilo der de har parkert.
1: Ja.
0: Men den holder åpent normalt i dag, så det vet ikke jeg, det er ikke sikkert.
1: Nei, men...
0: Politiet vil ikke si noe. Det var veldig rart. Jo, nå skal du høre her. Ja. Altså, de er privat talk, men vi skal fortelle hva de skal gjøre.
1: Er dronningen av kongen der?
0: Ja.
1: Kongen, ja?
0: Er du gær? Nå skal du høre hva de skal for noe.
1: Er det noe? Kvart over 11?
0: Ja.
1: Nei, vel. Men hvis kongen og dronningen er med, så må jeg jo si det at når de drar seg mot 90 år, altså,
0: ja, er så
1: er de i slag.
0: Ja, jeg var jo i Oslo her i begynnelsen av forrige uke, og da så jeg jo kongen.
1: Ja.
0: For at de var på til stede på sånn gudstjeneste, og da står jeg ut forbi.
1: Ja.
0: Han er ikke noen ungfole lenger.
1: Nei, altså, det skulle jo bare mangle.
0: Ja.
1: Altså, han slår nok ikke stiften lenger.
0: For et kongepar.
1: Ja, det må man riktig. Si, altså.
0: Nei, men det må være spesielt å være i de kretsene der, liksom bare alt blir bare sånn lagt til rette.
1: Nei,
0: bare fortelle hva du skal, og så blir bare alt ordnet.
1: Og så blir ikke bare det blir ordnet, men det står til og med folk har boket når du kommer.
0: Ja.
1: Det var artig å ha hatt en sånn uke.
0: Ja.
1: Se hvordan det var.
0: Tenk at det er en ferie som konge. Ja.
1: Og så bare står de og venter, men stor fin bil kommer og skal på tur.
0: Ja.
1: Så boker de.
0: Ja.
1: Kjør meg til McDonald's.
0: Ja.
1: og så bedriver vi den. To Big Mac. Nei, det har vært artig vært
0: det. Nei, det som er vel kult, vet du, hvis de begynner å bli såpass gammel at det er ikke så greit å gjøre det, kanskje. Men de skulle jo stoppe ned i dronningens gade og gått inn på kebaben.
1: Ja, skulle jeg det, vet du. Ja.
0: Tenk på det boost en sånn butikk hadde fått.
1: Vet du, dronningen dundrer en, to døner.
0: Og så rett ned videre på galleriet
1: i sett. Ja. Og så med dressing i munnen. Ja.
0: Nei, vi får...
1: Det er slag.
0: De er her i hvert fall.
1: Ja,
0: så får vi se om vi får redde på hva de har gjort for nå.
1: Ja.

0: Vi er ved veis ende. I morgen det tirsdag, da skal vi være tilbake igjen på samme tid.
1: Ja.
0: Når det er hjem, får noen besøk i dag, så jeg har vært litt i tvil over hva jeg skal servere. Det står egentlig mellom litt grillmat, men så melder det litt vind når du står så ettermiddag, så jeg vet ikke hvor gøy det med grillmat. Så
1: ja, men hva skal man...
0: Lasagne funker ikke det?
1: Jo.
0: For alle?
1: Det godt med lasagne.
0: Ja, det ikke det?
1: Ja, så kan du kjøpe noen baguetter og varme,
0: ja.
1: Og så litt salat.
0: Og hvitløksbaguetter.
1: Det er godt,
0: det. Det er veldig godt.
1: Ja. Lasagne og hvitløksbaguetter.
0: Jeg tror kanskje det er nok med det. Tror det er nok med det. Ja, ellers, sendingen i dag.
1: Da vi bekymrer oss over det. Sendingen i dag, det er ja, midt på tre.
0: Greit,
1: tenker jeg.
0: Greit start på uka.
1: Greit start på uka, vet du. Ja. Vi skal heve oss.
0: Ja, vi skal prøve å heve oss.
1: Nivået skal opp.
0: Ja, vi skal se, vi er enda i litt sånn feriemodus, så det er ikke sikkert det går, selv om vi ikke har hatt ferie da.
1: Det handler litt om hva folk gjør da, fra dag til morgen.
0: Ja, vi skal prøve så godt vi kan i morgen.
1: Ja.
0: Ha det!
1: Ha det!

0: Fyller du år I dag, den 27. juli, så har jeg lyst til å gratulere deg med dagen. Jeg håper det blir en fin bursdag. Marit Roaldset Bjerkeli har bursdag I dag, langrennsløper tidligere sådan. Vi har Taylor Schilling, hun som spilte Piper Chapman I Orange is the New Black, denne Netflix-serien som har bursdag I dag. Og så har vi Thomas Seltzer som fyller år I dag, bassisten I Turboneger. Og vi skal ikke glemme Jørn Hoel heller, som har bursdag I dag. Nordlands musikeren fyller år. Gratulerer med dagen.
1: Hello.

0: Mandag den 27. juli, og undertegnende føler seg litt Bunny Blush i dag. Er du litt Bunny Blush?
1: Nei.
0: Nei.
1: Hva er det?
0: Det er noe å få sånn litt rosa skær over, over ansiktet.
1: Er det?
0: Ja, jeg tror helst egentlig det er noe for kvinnerne dette, altså.
1: Ja.
0: Det var for å være litt seier.
1: Det hørte sånn ut.
0: Ja.
1: Bunny Blush.
0: Bunny Blush.
1: Blush.
0: Ja, det er den nye trenden da.
1: Det kjenner jeg også.
0: Det er en blush som går viralt og pryder kinnene til It Girls.
1: It Girls, ja.
0: It Girls.
1: Ja, men vi er jo It Men.
0: Ja, It Men.
1: Ja, vi skal være
0: så
1: der.
0: Så vi er litt bunny blush i da.
1: Ja, ok. Mm. Det hørtes ut som noe jentete.
0: Ja.
1: Gjorde det, det hadde jo vært. Det er snart slutt på juli.
0: Ja, tenker seg det.
1: Det drar seg til, altså. Mm.
0: Da var det kaldt på morgenen.
1: Ja, det var det.
0: Men så blir det fint.
1: Det er en stund siden jeg har på meg hettejakke, gitt.
0: Ja.
1: Men det blir fint igjen.
0: Ja, det.
1: Skal komme tilbake til det.
0: Ja, da.
1: I dag så fortalte du meg når du kom på jobb at det var den internasjonale syvsoverdagen.
0: Yes, det kan vi prate litt om når vi skal ha litt om dagen i dag. Og så skal vi lete litt med lykt og lupe etter ting fra nyhetsbildet. Forundrer meg ikke om vi klarer å finne noe.
1: Ja.
0: Eller ikke bli overrasket.
1: Det har jo vært helg.
0: Ja, det har vært helg.
1: Så muligheten er til stede.
0: Ja, heng på.

0: Er det lov å si turboneger lenger da?
1: Litt usikker. De hadde vel en periode turbonegro. Ja. Men jeg vet ikke om det er noe bedre, jeg har ikke peilingen. Nei.
0: Turbonegro, det er jo sukkerkulør med ekstra fart i.
1: Ja, det er det.
0: Vil jeg tippe? Mhm.
1: Ja, turbonegro, det er jo en mørken som løper sinnssykt fort.
0: Ja, det er det. Ja. Du kunne for eksempel hatt diesel, turbodieselneger.
1: Ja, jeg vet ikke om det hjelper noe.
0: Nei.
1: Nei, men skal vi la det bli med det for dagen i dag, eller?
0: Det tror jeg.

0: av første omgang. Lunsjmikstime her.
1: Ut av første omgang?
0: Ja, ut av første omgang, ja.
1: Uten gule kort.
0: På syvsoverdagen.
1: Ja.
0: Vi har en time igjen, så vi skal lete fremdeles med lykt og lue. Nei, vi gjør ikke det. Vi leter ikke med sånn lykt og sånn vi.
1: Nei.
0: Vi trykker på noen knapper, så finner vi noe.
1: La det stå til.
0: Ja, vi lar det stå til.
1: Fordi at det går nå egentlig på... På datamaskinen vår her da.
0: Ja.
1: Hvis de har lyst til å være med, så blir jo vi med i neste omgang også.
0: Ja.
1: Og det har de jo. Jeg leser jo mye rart, Frode, så jeg tror ikke det er så vanskelig å finne noe.
0: Nei, det tror ikke jeg heller. Hva tror du skjer? For det er bare sånn kjapt nå om overgangsvinduet. For de har vel åpnet det, har de ikke det nå? Det er åpent.
1: Så det bor ut, ja.
0: For det er varmt, vet du, sånn om det lufter.
1: Ja.
0: Hvem som forsvinner ut og inn av de forskjellige vinduene. Ja. Det er alltid spennende.
1: Ja, det er det.
0: Og for meg riktig.
1: Ja, og det er litt morsomt da, for nå er det jo holdig, og nå er det ikke holdig. Ja.
0: Men du vet, nå er du nesten heldig hvis du finner en spiller som går for under 100 millioner euro.
1: Ja.
0: Det er jo helt bananas, dette greiene.
1: Ja, det har blitt nok så vilt, du.
0: Ja.
1: Men det skjer jo da i disse timer, da.
0: Jeg ser Paris Saint-Germain krever for øvrig 145 millioner pund for Bradley Barcola.
1: Ja, vel.
0: Så,
1: det
0: koster å være fotballklubb.
1: Gjorde et godt VM, da.
0: Ja, jeg tror det. Vi er straks tilbake.

0: Når Vitsenfly i drama, flydrama.
1: Ok.
0: Det en overskrift som som Dagbladet byr på, og det, og jeg kjenner jo det at yes, det jo klikksak da. Mm. Jeg må jo lese. Mm. Hva har skjedd?
1: Men hva har skjedd da?
0: De kjørte på en flytrapp.
1: Oh.
0: Hm. Så fikk jeg en liten bulk i vingen.
1: Ja, ikke sant.
0: Og så står det tydelige merker i vingen.
1: Ja.
0: Så står det. Og det var ikke... Det var ikke dra... Hva er for det et flydrama?
1: Nei, da du en nødlanding med ja. Litt sånn harde landing og noe hjul og penger som ødelagt og
0: det ja, forskjellige. Ja, du i hvert fall i luften for det drama.
1: Mm. Gjerne med litt sånn drama at en motor har i frem med konkurren.
0: For noe fugler i motoren eller noe sånt nå. Men du i lufta ja, det. Før det blir et flydrama.
1: En bulk i flyvingen for å kjøre den ned i trapp til, ja. Nei, jeg vet ikke. For noen er det sikkert drama
0: ja, men
1: det... For han som sto opp i fly, for han som sto opp i den der flytrappa der, er det sikkert drama.
0: Ja, altså det er, jeg var med på et flydrama på bakken faktisk ja, når jeg smalt i flyet der og lukta røyk og sånt.
1: Da var jo folk bare helt forvirret.
0: Ja, men altså du er ikke et flydrama når flyet ruller inn i en flytrapp.
1: Nei.
0: Det er ikke flydrama. Dagbladet, de byr på altså.
1: Mm.
0: Og så kjenner jeg å bli litt irritert
1: ja.
0: Fordi at jeg lar meg jo klikke.
1: Ja, ja, ja, men det er jo det man gjør. Men så finner man jo da at at vi har forskjellige forskjellige parametre i forhold til det å kalle det drama.
0: Ja, det har vi.
1: Det skal ikke så mye til for at Dagblad kaller det drama.
0: Nei, og de skulle hjem fra Catalina, Catania på Sicilia, disse her folkene. Og så står det var som et slag. Og så nå viser jeg der bildet, broder. Ja. Ser du flyvingen?
1: Ja.
0: Ser du den bork?
1: Nei, jeg klarer ikke å se noe bork. Ja, den er midt på da, kanskje.
0: Ja.
1: Er den bitte lille der?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er drama, broder.
1: Man var ingen som døde.
0: Nei, ingen døde.
1: Nei, det var godt.
0: Ingen døde.

0: Kongeskipet er på tokt i Kristiansand og omegn.
1: Er det det,
0: ja? Ja, Martha Durek er observert i Kristiansand i dag.
1: Har de fått låne båten?
0: Jeg tror det. Det er kult.
1: Er det Durek som skipper?
0: Jeg har aldri leidt den ut til de. Er det jo gæren, vet du hva som skjer?
1: Kan du ikke det?
0: Nei, men altså, det var flagg på båten, kan Fedrelandsvenn melde, noe som tyder på at kongen og eller dronningen er ombord.
1: Ja, hva?
0: For de får vist ikke lov til å heise. Ja, men Durek har jo gjort det, vet du. Det er bare de to, så han sikkert bare heist han.
1: Ja, han har heist.
0: Nei, jeg kjenner jo ikke til de kongelige...
1: Det er jo rart at de gir en liten vimpel bakpå fra Sudan. Eller jeg vet ikke om den kommer fra han, eller?
0: Nei, litt usikker. Men kvart på ni da, så kom prinsesse Märtha Louise og Durek Verrettland i en lettbåt. Et par gikk i land i Gjestavna og inn i en ventende bil. Ja. De visst på et privat tokt da.
1: Det er ikke rart at de alltid har noen som venter på dem.
0: Jo da, det er veldig rart.
1: Ja.
0: Tenk hvis de plutselig bare stod der så måtte hyre inn en sånn, hva det heter, Uber.
1: Ja, eller
0: sånn. Plutselig kom det en Uber.
1: En sånn tuk-tuk.
0: Tuk-tuk.
1: Ja, de jo kledd i forresten.
0: Ja, det hadde det. Halv ti så har kongeskipet under Odderøya lagt seg til rette ved kunstsiloen, så da vet vi hvor dronninga skal.
1: Ja, hun skal se på kunst, vet du.
0: Hun skal nok det, vet du.
1: Hun er sikkert å finne på Biset galleri, utover dagen.
0: Eller eventuelt kunstsiloen der de har parkert.
1: Ja.
0: Men den holder åpent normalt i dag, så det vet jeg, det er ikke sikkert.
1: Nei, men...
0: Politiet vil ikke si noe. Det var veldig rart. Jo, nå skal du høre her. Ja. Altså, de er privat talk, men vi skal fortelle hva de skal gjøre.
1: Ja. Er dronningen kongen der?
0: Ja.
1: Kongen, ja?
0: Er du gær? Nå skal du høre hva de skal for noe.
1: Vet du nå? Kvart over 11.
0: Ja.
1: Nei, vel. Men hvis kongen og dronningen er med, så må jeg jo si det at når de drar seg mot 90 år, altså,
0: ja, det er
1: så er de i slag.
0: Ja, jeg var jo i Oslo her i begynnelsen av forrige uke, og da så jeg jo kongen.
1: Ja.
0: For at de var til stede på sånn gudstjeneste, og da stod jeg ut forbi.
1: Ja.
0: Han er ikke noen ungfole lenger.
1: Nei, altså, de skulle bare mangle.
0: Ja.
1: Altså, han slår nok ikke stiften lenger.
0: For et kongepar.
1: Ja, det må man si, altså.
0: Nei, men det må være spesielt å være i de kretsene der, liksom bare alt blir bare sånn lagt til rette.
1: Nei,
0: bare fortelle hva du skal, og så blir bare alt ordnet.
1: Og så ikke bare det at det blir ordnet, men det står til og med folk har boket når du kommer.
0: Ja.
1: Det er artig å ha hatt det sånne uke.
0: Ja.
1: Se oss det på.
0: Tenk at det er en ferie som konge.
1: Og så bare står de og venter, men stor fin bil kommer og skal på tur.
0: Ja.
1: Så boker de.
0: Ja.
1: Så kjører vi ut til McDonald's.
0: Ja.
1: og så på drive-in. To Big Mac. Nei, det hadde vært artig vært.
0: Nei, det som er vel kult, vet du, hvis de er med når han blir såpass gammel at det er ikke så greit å gjøre det, kanskje. Men de skulle jo stoppe ned i dronningens gade og gått inn på kebaben.
1: Ja, det skulle jeg det, vet du. Ja.
0: Tenk på det boost en sånn butikk hadde fått.
1: Vet du, dronningen dundrer en, to døner.
0: Og så rett ned videre på galleriet
1: i sitt. Ja. Og så med dressing i munnen. Ja.
0: Nei, vi får...
1: Det er slag.
0: De er her i hvert fall.
1: Ja,
0: så får vi se om vi får redde på hva de har gjort for nå.
1: Ja.

0: Vi er ved vei sende. I morgen er det tirsdag, da skal vi være tilbake igjen på samme tid.
1: Ja.
0: Nå er det hjem. For noen besøk i dag, så jeg har vært litt i tvil om hva jeg skal servere. Det står egentlig mellom litt grillmat, men så melder litt vind når du sier ettermiddag, så jeg vet ikke hvor gøy det er med grillmat.
1: Ja, men hva skal man...
0: Lasagne funker ikke det?
1: Jo.
0: For alle?
1: Det er godt med lasagne.
0: Er det ikke det?
1: Ja, og så kan du kjøpe noen baguetter og varme,
0: ja.
1: Og så litt salat.
0: Og hvidløksbaguetter.
1: Det er godt, det.
0: Det er veldig godt.
1: Ja. Lasagne og hvitløksbaguetter.
0: Jeg tror kanskje det er nok med det. Ja, ellers, sendingen i dag.
1: Da vi bekymrer oss over det, jeg tror det er noe. Sendingen i dag, det er ja, midt på tre.
0: Greit start på uka.
1: Greit start på uka, vet du. Ja. Vi skal heve oss.
0: Ja, vi skal prøve å heve
1: oss. Nivået skal opp.
0: Ja, vi skal se, vi er enda i litt sånn feriemodus, ja, så det ikke sikkert går, selv om vi ikke har hatt ferie da.
1: Ja, det litt om hva folk gjør da, ja, det, fra dag til morgen.
0: Ja, vi skal prøve så godt vi kan i morgen.
1: Ja.
0: Ha det!
1: Ha det!